0: na kwa yin achilo si uchiri bwone nkano bwone yin wa achilo bwone shu ahumasuo ahantan uwe mumpa buwe bibi ya shewa ndize uwe kwa kwa siradi efi ni nche ya adeba akuni yesi si ufi huni se enyamisun eye nse oye nse nse nse nse nyamisun ye nse uza usu besu nyankupona eye nse enye usa upe upe nwaba ndi upe nwaba diye di nse se eno so wa mfasa nse se na enye juma enye ye sende nyamisun tiye no sana yedu ahimfi tiye ndi uni nse uko ahimfi wa likuma ahimfi ureko unku drusi pampani mfonu uho hobe di tumi ben kamera mefabra nye juma uho ntizo oba bompa ye mwa ya ba mana ye ya bo modne na ku din sise na so ndi mwa ye beba na ntizo anoko fa won sise o kwa kwamfufuru bi aso de bompa ye nu nya mwa ye bi a eni efiri di efiri alsa aya yesla na ke berinda wasisa na problem aya ko kremufu oba ko ko we eye nse nse nse nse sum sum sum sum sum osori eno osori eno sa ha sa men kan sa osori eno eye nse e force ntiti ase sa uti ase sa wo mre na wan ti ase sa no ye wadwin se wo de wo pene ko ye dia ene ye wo boa ene yi wo de ko abusunfo abusunfi ko hwe yankopona dawo ma sa process ibia ya fonu nyina no ehun se ni nyina tie nti se wai wai bini se abusunfi a yatena bi hoda nkremufi a yatena bi hoda ahimfi a yatena bi hoda nti se se ne make bi ana eye nhye nti se oba kristo sumu no wadwen kire o se o di bi bi a ye free free free free ya obua enye fa hu di se ne woka no nti bebo mpa ye mu waye free ma ba nti no mpa ye no gba ye nko no o pese nkwa hunu se o sradi efiri obi ho ntiti na semase na fa ne nsise ni ye adwuma na ntisa anu ye wadwen se chinchina se uno wudu pe wo ye dia masa oboa e ya hantan ye ne omo hunku na ade ba ko ye mane ya were ho ni se se e asemu he uko hunhun bi ani mwe hu uko hunhun bi ani na se wanfa enshira mpi enfiri ho a ode no meni pii firi ho aida se ubu ana se umwa ene be ye adwuma sanati wu sanati e aida se ubu tumi bia umbia because so obe ye adwuma be ye adwuma enye adwuma oba wo ba bibu so lo kwa abusunfi no oba no wanfano me ama so abusunfi ba ifo ba no kono hono ujina wako bompa ya wako wako nyo wye sipi na wako ponsi yako wipa hey wafri bimechi yako samanfiri ni wako jimwa ye hehehehe ozi ya china wababe kame huwate ono ubano juna tani miyaba Debi ameka meko so akanso dia ho de mi ngai mpese me me pese e wuzu obompa ye memwa e ba ne sa enti sa dia entimi enye ye mami ule mami nti nipa ya ofri na wa fre a chere pa wetu mabe fre wa hadia de mami mra no ha na ye nko mami nti u asun jin kan
1: e kan wo so
0: mpa chu din disa na kaza fe hin
1: anuma no
0: e anuma ohu ye
1: Ma,
0: Democracy,
1: Na no kwaje obi ba ye na argentina sa na me ka watin bi e de chire no se obe o ka se o ka se o ka se wi se yo se ma pare pa zitum amani pa na yisa ni mane fredi go ho se nkwaje bi no no amen ya mi shrawo o sha won so

0: pe ba kwa ka eduro la wonum na nse di obeja anu mu aden
1: kanisa heba mischa
2: ene kanisa mw kafa
1: na no kanisa mt mischa no de malaria typhoid achiwa de pa no no de ne yefunu ye ne ya ye ontumi nidi de owo pressure anade opese ni nipadua kwa no ho ye den.

ma na yesa so ma salary no yesa so kra so ma funeral ye nkofo hu ye brutal na unu wedding no kra ka ho wo ye ko ombe cheche.

esa nsa de ya wo mu ekan a wo mutu ho na mo ho nti no ama wo mu osika eti wo si eno ase a ebeboa ama mensini mensini bia ye hu ejapade ye wo ho enkofo adani project ahodo ya wo maye eni se de assembly no emra echi sa adan ya na se project krobia no eto a esefata se yeje ewo so ye chiji ni nyina frenchim e de ko assembly ho

0: titun fo yeda was
1: ye beda osoro hinanasi se omode yakop pananim na ye ja hoden
2: medase menua David ye bema ye nua Philip ashe Daniel nwoma no se ofa Daniel nwoma ne ni nyina ye adi ye nsama onyankopon fa na kwa Daniel so dan adi fa wiase awiye ne ye beba ne ne emaye ne dia ewosumu ne dia eba ye di ye ni hwa enye yi ne ne aba atwam ho na so ofa Daniel nwoma na ohwe ni ye pa ubonu se dia ma onyankopon de ma na kwa Daniel no akira ahemfo ahodo a wo baba be di wiase to ni obetwa to a e di wiase e be ko na wiye enti no ye be fa Daniel obonko na e kire edu ba bi a e be twen yan am ya kwa ko wura revelation said ye ka kire no e be sa twen am ya wura homa ni yesan se se ye ka asem bi fa adidie ho a Daniel homa be kire se ampa

0: wohunu won anim se
1: na wohunu wanim se
0: eye fe
1: eye fe
0: na wohunu ma ba won ho
1: hallelujah
0: amen
1: hallelujah
0: amen
1: eye fe
0: se ne mrante wo a wodi ahenua ne nyina
1: eh abusia se ye no wo ka nyankopon asema enye se sabi sabi sabi sabi nyansa ye wosene mu
0: dabi
1: enye sawo na se de ye twro no kasa no eno ne ye ka
0: sa
1: se de ye twro no aka no no se ye di asire akire sa Yebe hunu onyankopon akwan no na no yesua asomafo o ma no yekoko hunu se onyankopon se wate enuane binum ho na enuane bi nso yafi
0: sa
1: eti yehunu se se wodi aduane a ehun yafi a wahuni mu akum ehun hunu ntimitena wo
0: dabi
1: eti yefa konoro
0: kolonios
1: kolonios na Peter onyankopon echechire ahinanan miensa adema no me pa cho me pese ho nkan asem no na yenhwe asem ne yipa

0: so he na sha si me pato babylon yan safo na yasan fere omu se se die nia omu ye oye no e ho so he na eba yi ko wani me
1: verse 7
0: aha
1: obu abio se ma ohene nka da ye no nkyere ne nkoa na ye nkyere ase ohene bua se minim ampa se mo jibre ese ne se mo hunu se asem na firi mu ko nti se mo nkyere me da ye no a